0: obuzibu mu makoko buliya kazina nkoko kakugamba bulinka obuzibu atsa zino
1: egwanga na mulimu tuka tonna cheya bango checho tulina busosozo
0: tekaniza gato kuntuma mwiguru ndai kugenda kura dakika zinga muenda chichi chokwenda kuntuma mwaruhanga saa zino tekanizaga bwangu bwangu.